Kaže dobro veče majka, prvo da ti kažem da te jako volim, da mi još mnogo više nedostaješ i ne zaboravi da stalno mislim na tebe, pa gde god bili, u kojoj god situaciji se nalazili, ti si moj svet, ja i Titi sedimo u parku, izneli malo decu, Anđelo ima temperaturu, pozdrav za tvoje drugari iz sobe, čuvajte se, lako noć, Jasmina. Pozdrav za moju voljenu braću Nemanju i Željka od sestre Dese, budite jaki, sve dođe i sve prođe i ovo će proći.

Za Peru Kovačić srećo, jedva čekam da uživamo zajedno opet još malo samo i nadam se da sam opet u tvom zagrljaju. Značiš mi previše i znaš koliko te volim. Čuvaj mi se tu u živote moj, tvoja Nevena. Nenada Stankovića, srećan rođendan, brate moj, živi zdrav bio i nek te sreća prati, voli te tvoj zetko, ne daj se Nenade da nas

Evo jedna poruka koja će nas sve zbuniti. Laku noć, Roki moj, znam da ti nije lako i volila bih da večeras mogu da budem pored tebe, da te zagrlim i kažem ti da će sve ovo jednom proći. Dogod smo razdvojeni, neka te moje misli čuvaju i moj zagrljaj pronađe makar u snovima. Nikad ne zaboravi da postoje samo, da postoji jedno srce koje te voli svim svojim bićem, koje te čeka, veruj u tebe. Spavaj mirno noći ove, tvoja Ivana. Ovo će nas zbuniti, pošto Ivana kaže laku noć, a poslaće još jedno 50 poruka.

mene Ivana, ne padamo mi na te fazone više. Kaže pozdrav za moje sinove Nemanju Željka od mame, Vesne, deco butijaki, kao što sam ja, voli vas mama puno, čekam taj trenutak da vas zagrlim, čao i čujemo se. Držite se, deco, naša deki i Stefi, da će Bog da se sve ovo što pre završi, najviše vas voli i uz vas je vaša porodica, mama, tata, baba, deda, sestra i brat Uroš. A neko nije izdržao pritisak. Kaže, hvala ti čeri moja na pismu za moj rođendan. Ako Bog da sljedeći rođendan da budemo zajedno da proslavimo, kao što smo i prije veselo i srećno. Samo budi tako jaka, jer znaš dobro da jaki samo pobeđuju. Vidimo se uskoro, a do tada ljubi te, voli tvoj Tajo. Mirnu i ugodnu noć ti želim. Veliki pozdrav tebi kao i ekipi Kafe LG-a. I kaže, naravno smo podržali radio, opet ćemo kad bude trebalo, Nada Topčagić zbog tebe, ali moramo uvijek da imamo onu sliku u četu, pošto ja čet brišem.

Moram da kažem, moj najdraži suprug Željko, moj dragi Devru Branko, šaljem vam najjači zagrljaj i najtopli pozdrav. Svaki dan mislim na vas, nosim vas u svom srcu. Željko, ljubavi moja, nedostaješ mi više nego što reči mogu da opišu. Branko, i tebi šaljem puno ljubavi i snage. Čuvajte se, budite jaki, jer vas vaša Đulija voli najviše.

0: Kaže poruka za Rašković Damjana. Bilo je lijepo čuti tvoj glas, svima nam nedostaješ, puno te volimo, držte se ti i tvoj cimer. Leni, budite jedno drugom podrška, beskrajno te voli mama.
1: Usakala voda, studena, studena, odjaja džežava, šarena, šarena.
0: Kaže ćao tata, ja sam Nikola, hoću ti kažem koliko te volim, tebe i čiču Željka, puno mi nedostajete, volim vas puno, vaš Nikola.
1: Šarena, šarena.
0: Bruda Marko, šajem ti veliki pozdrav iz Zagilja i volite sestra Tamara puno. Također veliki pozdrav za Gagija iz Drena, Martina, Srkija, Tiro i Igora, budite jaki. Kaže Darko Lazić pismo. Može i hvala što ste nas podržali.

i da vam objasnim kako to funkcioniše sa podrškom našem dragom radiju. Grad Beč, država Austrija, su ukinuli subvencije ovom radiju koji radi mnogo više stvari pozitivno nego što mnogi u svom životu i kad pokušaju da urade. I tako im je palo na pamet da nam ukinu radio. A kad ukinu radio, ne ukinu samo radio, već i našu emisiju, je li tako? Ova emisija je već 20 godina besplatna, znači ovdje se ne plaća ništa. Ali pošto je radiju podrška potrebna, onda smo riješili da vas častimo sa pjesmicama, znači iako je to, pa šta ja znam, za mene bilo dosad nezamislivo. Ne mogu da stignem sve. Onda smo rekli, ajde, oni koji podrže radio, znači radi se o malim iznosima, ne treba nam to ni 500, ni 1000 eura, znači ako ima 3, 5, 10, 15, 20, 50, sve jedno koliko je vrića imate, samo da nas podržite. I kad nas podržite, a kako se to radi, piše na postingu od Facebook grupe Cafe LG, tamo piše kako se podržava radio, ima PayPal, ima konto. I onda uslikate to što ste podržali, šaljete mi uvijek kad naručite neku pjesmicu i ja pokušavam da vam tu pjesmicu pustim. Ako niste podržali radio, ne možete naručiti pjesmu, osim ako ste u nekoj jako lošoj financijskoj situaciji, napišete mi poruku da je tako i naravno da može i tako. Kaže Šure, dole sve ok, drži se, čekamo te. Kada si me pogledala, ej mala, kad bi znala kako si me očarala, ej mala. Neki me komarac ili komarica napadaju.

0: godine.
1: Ona kaže, pozdrav za mog brudera Marka, šaljem ti veliki zagrljaj, jedva čekam uskoro opet da te vidim, voli te puno tvoja sestra Julija, ako može Jugoslovenka, lepa Brena, i može hvala na podršci.

0: ide tako.
1: Za mog muža Jovicu, zvani Johan, gde god da si, znaje da nisi sam. Moje misli, moje srce, moja ljubav su uz tebe svaki dan. Vrijeme prolazi, a ja te čekam, doće naš dan, voliti tvoja Sanela.
0: Ti si

0: Halo, dobro večer, ko je sa nama?
1: Dobro večer, ovdje Meli. Jel može jedan pozdrav za Adu?
0: Ajde.
1: Iz Beča.
0: Izvolite. Live ste u programu, tako da mislim da on sad sluša.
1: Hvala, hvala. Selam Ado, ovdje Meli. Ne znam da li slušaš, ali htjela sam samo da kažem. Izdrži još malo, volimo te svi, poželili smo te svi. I ne skiraj se, sve u životu bude i prođe. Sjeti se samo dokle si do sad doguro. I ako si uspio do ovdje, izgurat ćeš još ovo malo. Glavu gore i znaj da kad ovo prođe, da život može samo ići odavde nabolje. Čekamo te svi, čekate bijeli hladan Red Bull. Hvala okay. Puno.
0: Hvala na pozivu, čao, čao.
1: Čao.
0: Kaže za Rokija, neke stvari moraju ostati u prošlosti, ne zato što nisu bile važne, već zato što te život poziva da kreneš dalje. Ne vraćaj se po ono što te je slomilo, sačuvaj ono što je ostalo od tebe i izgradi sebe još jače. Kad imaš u sebe decu, svoju i mene, ništa ti više nije potrebno. Naravno i Cona i Gocu, koje ovim putem puno pozdravljam, Ivana. Stiglo mi je pismo, ali nije posljedna. Kaže Bruda Marko, ljubav je moja najveća na svijetu, samo da te pozdravim, da znaš da mislim na tebe tvoja mama, i kaže ako može medenjac,

i može hvala što ste podržali naš radio. Kaže veliki pozdrav od Rokija, bratu Conu i Goci, molim vas, hvala sve što činite za mene, vaš Roki, kaže Goca drži Ivanu pod kontrolom, haha. I kaže, ako može za mog muža Rokija, muzička Lena Čolak, Neda Nanas, hvala i pozdrav svima. Stiglo mi je pismo, ali nije posveta. Javiše mi kumovi da spremna im je osveta.

0: Kaže pozdrav za studio, veliki pozdrav za sina Nenad zvanog Dinja. Sine, moj, ti si moj ponos, moja nada, moj sve, budi dobar, jak, imaš moju podršku u životu. Ja sam uz tebe, svi te puno pozdravljaju, volite majka Ana. Za Petrova sve prolazi, proće i ovo, samo glavu gore, budi jak i izdrži, pozdrav od Caleta iz CG. Za Petrova šalje ti tata, pozdrav iz kraja, drži gard, glava gore bez cimanja, znaš svoj kodeks, znaš svoje ljude, znaš ko stoji za tebe, ne lomite zid, ne lomite pritisak, ostani hladan i svoj, tvoje vrijeme tek dolazi, ako može pesma Cobi, dari kletva. Halo, dobro večer, ko je sa nama?
1: Dobro večer, Darko ovdje.
0: Ćao, izvoli.
1: Kako to sad funkcionira, možda...
0: A šta tačno?
1: Pa teli smo ovo da kažemo nešto live.
0: Pa evo live ste, sad kažite nešto.
1: Aha, ej, hvala ti.
0: Izvolite.
1: Kika, budi jaka. Još malo, Kika. Nedelju dve pa si kući. Evo ovaj tvoj arambaš neće da spava. Poslao sam ti poruku na Viber. Kako se sme. Hvala vam još jednom za radio stanica.
0: Hvala što ste zvali. Čujemo se. Prijatno, čao, čao.
1: Hvala puno.
0: Čao, čao.

Kaže Miloše, najvoljeniji si na celom svetu, srce moje, baš mi je prijela poseta u petak, još sam pod ucem svega, još uvijek nosim osmeh zbog svakog trenutka koji smo proveli zajedno. Jedva čekam da te ponovo zagrlim, čekam te strpljivo jer znam da će svaki trenutak s tobom vrediti. Voli te, ljubi, tvoja žena Vlajna, pozdrav za društvo u sobi i studio. Poruka za Petrova iz daleka. Budi jak, izdrži, sve će to proći, doće bolji dani i bolje noći. Pozdrav veliki Danijela Daca Đurić. Aleksandre Arambašiću, nedostaješ mi puno, volim te najviše. Srećo moja, bolje prošla. Veliki pozdrav za mog tatu Željka i mog strica Branka. Tata, mnogo mi nedostaješ, svaki dan mislim na tebe. Molim vas obojicu, najvišem svetu, šaljem vam najveći zagrljaj. Budite jaki i čuvajte se, baš Leo. Pozdrav braći u austrijskim kazamatima, Acu Šubenu, Šoneta, Mausa Dragana, u Jozefštatu, Bokija brata u Kornojburgu, Darko Čola.

kaže za mog brata Nenada Stankovića: bato moje rođeno moje, srećan ti rođendan, da si mi živ, zdrav i srećan, ti si moja duša, voli ti tvoja sestra Sanja. Veliki pozdrav mom tati Željku, mom stricu Branku, volim vas puno, želim veliki zagrljaj, čuvajte se, budite jaki, vaš pujke. Veliki pozdrav za našeg bocu, nadamo se da te služi zdravlje, da mirno spavaš, čekamo suđenje pa da nam se vratiš, drži se, svi smo uz tebe, Stojke i drugari. Pozdrav za Mitra od sestre Verice s porodicom, nedostaješ nam, volimo te puno. Pozdrav Vladi Zemu, u pismu sam ti sve rekla, ali neke stvari čovjek ipak želi da ponovi na glas, jedno veliko hvala. Hvala ti što svojim prisustvom, rečima i dobrotom činiš da ovi dani ne budu samo teški zatvorski dani, već dani koji će ostati u lepom sećanju i koje će se pamtiti po ljudskosti, prijateljstvu i osmehu. Hvala ti što si uz mog Rokija, veliki pozdrav Ivana. Grüße nach Josefstadt für Flo und Robby. Hallo mein Sohn, auch wenn es gerade schwer ist, es kommt der Tag, an dem du es dir sagen kannst, es war nicht einfach, aber ich habe es geschafft. Vermisse dich sehr, hab dich lieb, Mama. Veliki pozdrav za mog brata Dinju, jedva čekam da te vidim, fališ mi puno, puno te voli tvoj brat Šaki. Pozdrav za Cimere, od druga Šakije, i puno pozdrava za Matorog Roki.

kaže, ne plačem noćima zato što ste daleko, već zato što ne mogu da vas zagrlim kad vam je to najpotrebnije. Zato vam sada šaljem najveći zagrljaj i snagu. Stefani, Dejane, voli vas vaša majka najviše. I pjesma Dark Talk Srbija, moj najveći dar.

0: Tanja, čeri moja, volite mama puno, sve u životu, čeri moja bude i prođe, pa će ova naša agonija uz Božju pomoć uskoro da se završi. Zato pazi dobro na sebe, budi jaka, izdrži još malo, sam nestrpljenjem čekamo petak, da te vidim zagrlim nakon dužeg vremena. Laku noć, čeri moja, lijepo sanja, ljubite i voli puno mama, čujemo se sutra. Kaže, ako može muzička, nije lako biti žena od Cane, hvala puno. Eto, nije neko izdržao, čekaj da vidimo, imamo, čini mi se, govornu. Ajde.
1: Da budu biti beste i gdje ve, ono fliškom struk, sam studija beste, kom snel, bete, machne arbeit fertig, dann komm zu Hause, dann gehen wir bei dir springen, bist du der Beste? Volim te puno, dich auf.
0: I kaže Hulk sine, puno selama, zdravlja i strpljenja ti želimo, što brže da budeš sa nama, respekt dječacima je raspust, dječacima je za zabavno plivanje, naučili plivati, a i boju su dobili, deda i nana isto boju dobili, a i kondiciju ojačali, grlimo te babu.

kaže za Petrova, tetka Nada i čika Jovica, ti šaljamo veliki pozdrav i najjači zagrljaj, nemoj da mi se sekiraš, nemoj da spuštaš glavu, jak si ti, čuvaj nam se, budi nasmejan, koliko možeš, znaj da te tvoji vole i čekaju, ljubimo te puno, ako može pesma Dragana Mirković, može ako pošljete slikicu. Veliki pozdrav mužu Rokiju, Vladi, Zemu, Draganu, Stjepanu, momci, dovoljno je što imate jedne druge, da svaka borba bude makar malo lakša, budite jedan drugom oslonac, čuvajte se, borite, bodrite i ne dozvolite da vam težak dan slomi duh. Zajedno stojači, a svaki novi dan je još jedan korak bliže slobodi lepšim danima. Izdržite momci, junački, veliki zlatiborski pozdrav Ivana. Kaže, gdje god da si, ti si u našim mislima, našim pričama, o svakom našem danu, nedostaješ nam mnogo, ali nas drži to što znamo koliko si jak, volimo te Jovana, Emil, Mina za Rokija. Stevo, kući sve ok, svi smo dobro, čekamo da stignu papiri, da se preda za pasoše, možda čak i sutra. Došlo do neke greške u četvrtak, tako da nisam mogla da otvorim video Zoom. Svi te puno pozdravljaju i voli, drži se, volite majka.

Srca Petrova, Stefana i Dejana šaljem vam najjači zagrljaj i poljubac. Znam da vam je... da vam nije lako, ali znajte da vaše majke su uz vas svakim dijelom svog srca. Držite glave gore, čuvajte se bez obzira na sve. Nikad niste sami, svi smo uz vas. Volimo vas najviše na svijetu i ako može, kaže Rasta pismo. Bilo je malo prije. Hvala unaprijed, pozdrav za studio. Pozdrav za Dinju od Sane, Saleta, Perice i Radice. Veliki pozdrav za Rokija, da mu prenesemo da nam puno nedostaje, da ga volimo nas dvojica, Vujke i Matija.

0: kaže Roki, brate, samo znaš da mislim na tebe, da nisi zaboravljen, izdrži još malo, sve će ovo proći, čuvaj se, drži glavu gore. Kad dođeš sa tog službenog puta, nadoknađujemo sve propušteno i sedamo kao ljudi da se ispričamo. Veliki pozdrav, brate Cone.
1: Od sumraka do svitanja, ova četiri zida.
0: Kaže Roki, moje oluje ne traju večno, poslije svakog teškog vremena dođe mir, a poslije svake suze osmeh, samo treba izdržati i subute grlim jako najjače tvoja žena.
1: Kad ja se

Kaže, veliki pozdrav mome braći, držite se, mislim na vas svaki dan, sve će ovo proći, samo budite jaki, molim vas i čekam da se sve ovo završi. Prijatno večer, puno pozdrava Aleksandru Arambašiću, žele Luka, Nina i Zoran, sve najbolje Aco. Molim vas kad šaljete screenshotove da ste podržali radio, pošto vidim da sa više brojeva šaljete iste slike, mora da se vidi transakcions kod, jer neću da vam puštam 16 pjesama sa 16 brojeva, a podržali ste jednom, nevažno. Dakle, pošaljite mi to.

0: znam da li...
1: Odakle komarci?
0: Ili nemir mojim mislima.
1: Nanice, volimo te Miška i ja najviše na svijetu, nemoj da brineš za nas. Kaže, ako može, Marinko Roković, tri u jedno je.
0: Linija odbrane.
1: Može, hvala što ste podržali radio.
0: A dve...

Kaže pozdrav za mog matorog i Vladu, borba je velika, ali je želja za uspehom veća od svake teške situacije. Vežbajte, trenirajte ove dane, lagano izgurajte. Vlado, sitno brojiš, uskoro se vidimo. Pozdrav svoj braći i studiju, Nemanja Ilić.

0: Pozdrav za mog kuma Saleta Milosavljeva, babo Ružu, brata Mausa, Stefana Kalabu i Duleta Livadu i sve iz B kuhinje, Saleta sa B3, Krešu, Riđu, Pumu i Pericu, bespilotnu letelicu od Sakija. Sine moj, ponosu majčino krilo, sve ti u životu pozlaćeno bilo, budi mi soko, budi mi lav.
1: Tata, volim da puno odve čekam da dođeš kući, ako mi ne dostaješ, nadam se si ti dobro, čuvaj se, pazi se, puno te volimo svi, mi smo svi dobro i svi te volimo, mi smo dobro, bitno da si ti, čuvaj se i pazi se.
0: Veliki pozdrav sinu Mitru, Stanešiću, ljubimo te i puno te volimo. Roki moj nije snaga o tome da nikad ne padnemo, već da svaki put pronađemo razlog da ustanemo kad postoji volja, želja i neko ko iskreno stoji uz tebe i najteži dani postanu prolazni. Imaš mene i ja tebe za ovaj uz sebe, tvoja Ivana. Jedan veliki pozdrav za svu braću sa B3 od Mareta. Muziku poručujemo naredne nedelje. Ne zamerite bratu, nisam se organizovao.
2: Stegneš i plačeš, jer ti si moj život, moj ponos i spas. U tebi se čuje moj najlepši glas.
0: Kaže Uroše Taraje, volim te, mislim na tebe svakog dana. Ostani jak, izdrži još malo, sve će uskoro da prođe. Pozdrav za braću sa C336 od Niškog. Neši Dinji puno zdravlja i pozdrava, šalje tetka Slađa. Stigla sam kući ljubavi, sve dobro, nema da brineš, lepo mi spavaj i sanjaj i volite najviše tvoja žena, sivo srce. Moj najveći dar i najjači znak. Može li pozdrav za Lakije od Taškete i Džemala?

0: Majke velim te noge i, bio, i došao kući sad i skanito sam ja. Pa.
1: Pozdrav za Dinju od Caleta, legendo, bitno je da si dobro kao što jesi, ostalo će da sredim, bud dobar, odmaraj, laku noć.
2: Sve su na svoj način lepe, sve ljubavi moje slepe.
1: Veliki pozdrav za Nikolu Rajaka i Dinju od Rokija, setim vas se, u mislima sam uz vas, istrajte, budite jaki, hrabri, jer svaki novi dan je još jedna pobjeda svima nama, veliki bratski pozdrav. Veliki pozdrav za Petra Kovačića, glavo, Snajke nam, drži se tamo, javi se čim budeš mogao, nedostaješ mi, volite Snajka, Vikica, puno.

0: Dobro večer, želim da pozdravim svog sina Adu. Ado, drži se, budi pametan. Nije još puno ostalo.
1: Sad ćeš ti brzo. Ne skiraj se ti ništa, brate, čekate.
2: Volimo te puno, Ado. Čuvaj nam se, budi pametan.
0: Volimo te puno, budi pametan i...
2: Uz tebe smo.
0: Brzo će uz Božju pomoć doći, 20.11.

iz mog sina Nenada Stankovića, srećan rođendan, da si živ, zdrav i veseo 100 godina. Sve najlepše ti želim. Reljica je stigao malo pre super, je volite tvoja mama Irena. Ako može, tebi za rođendan Čako Polomenta. Može, hvala što ste podržali radio.

pozdrav za studio, hvala što postojite, puno toplih pozdrava za mog sestrića Nenada Dinju. Volimo ga puno, nedostaje nam, pozdravljaju ga Joka Keka. Joka kaže da se potrudi da ne oklempavi. Za Petra Kovačića, sine moj, mislima si mi stalno, mojim molitvama, oprosti ako sam na bilo koji način doprinela da se osjećaš tužno ili razočarano. Volim te puno, oko moje plavo, tvoja mama Boba.

0: Dragi Stevo, puno zdravlja, sreće i strpljenja želi ti baba Nada. Pozdrav za studio, Darko, moje sutra ti dolazim, ljubavi moja, budi jak, izdrži još malo, imaš pozdrave od tate Željka, mame Jasmine, volimo te svi, jako nam nedostaješ, volim te najviše na svijetu, jedva čekam da izađeš, da uživamo zajedno, tvoja Maja. Veliki pozdrav za Sika sa Banovog brda od Makale i MPV-ja. Puno pozdrava našem Neši, Dinji od tetke Slavice Čika Vuleta, Nešova tvoja lepotica sve nas je osvojila. Za Nenada Stankovića, dragi Nešo, želimo puno zdravlja i snage, vjerujemo da će sve biti u redu, to ti žele Bogdan i Kaja. Halo, dobro večer, ko je sa nama? Halo?
1: Dobro večer, napokon. Aida ovdje.
0: Ko je to, izvinite, predstavite se.
1: Ovdje je Aida.
0: Ko je Aida? A ona sa mora. Ćao, Aida, šta ima?
1: Aleksandrova Aida.
0: Da, da, da. Mislim, pa čija poznata, druga? Pa to znaju svi. Tako, to znači čitava Austrija.
1: To znači se, pa eto, tako, tako me predstavi. Hvala Bogu, hvala. Znači, pola sata sam na liniji i ne mogu da te vidim. Rekao, pa gdje ovaj čovjek, rekao.
0: Tu sam ja zovem, mnogi, ja mrzim da se javim, znaš, ovo sa slučajno
1: pa sam klikao. Pa znala sam, ja to tako lenčuga, taj, eto, lakše ti da čitaš te poruke.
0: Čekaj, nešto, slabo te čujem, čekaj, sad ću da prekinem vezu, nešto krči tamo, šta si rekla,
1: ne,
0: lenčuga?
1: Ne,
0: moj
1: ti, u tunelu sam, jeli. Ovaj, ništa, želim da pozdravim ovog čoveka, Aleksandra Milosavljev, da mu kažem da ga volim najviše na svijetu, ljubavi, volim te najviše na svijetu. Eto, završili smo i to suđenje. Sića nas ubi u glavu, još malo. Ja ću sutra da pokušam da uđem u posetu, znači ujutru rano. Ako me ne pusti, čekam tvoj poziv utorak. Bili smo na večeri juče, Saki i Stefan i ja. Čuo se Sakijev pozdrav. Tako da, eto, ljubim te, volim, do neba da pukne. I ako može, jedna pesma od Dragane Mirković.
0: Da li ste podržali radio?
1: Nisam, jedem klever parizer i suva leba, u jako teškoj sam financijskoj situaciji.
0: Mi primamo i sendvič i sve živo, tako da nisam ja ovaj... Ajde,
1: tako
0: koja muzička?
1: Da, na Veresiju, ako može, to ću čuda učiniti od Dragane Mirković.
0: Kada zapišem odmah, znam da sam 16 puta podržala radio i još tvojih 50 kolega. To ću čuda učiniti. Ok, to je to.
1: Hvala puno, hvala. Prijatno.
0: Ćao. Da li sam ovo čito, kaže za Nenada Stankovića, dragi Nešo, želimo puno zdravlja i snage, vjerujemo da će biti u redu, to ti žele Bogdan i Kaja. Evo opet neko zove. Halo, dobro večer, ko je sa nama?
2: Dobro večer, Vesna ovdje.
0: Ćao, Vesna, izvijek.
2: Veliki pozdrav vama u studiju. Hvala. I želim da pozdravim svog sina Stefana. Stefane moj, molim te, smiri se, današnja posjeta bila je jako teška. Budi jak i ne udustaj tako lako. Znaš da smo i tvoj brat Dejan i Mateja i svi mi uz tebe. Volimo te. I tebe, deki, naravno, majka voli najviše i ti to znaš, čuvajte se. Pozdrav svima.
0: Ok, hvala na pozivu. Ćao, čao.
2: Ćao.
0: Pozdrav bratski Mirsa do našem treneru Roki Vlada. Kaže, neke ljude nesretnemo slučajno, dođu da nas nečemu nauče, da nas promene ili da nas podsete ko smo. Hvala ti što si me probudio iz sna sunčica.
3: Babo, ich liebe ganz, ich mag dich so sehr, auch Mama. Ich mag euch beide sehr und du kommst du zurück, wenn wir immer Fußball spielen, ich lieb dich sehr.
0: Kaže, Halk, sine, mnogo nam nedostaješ, sam znaš, često su rođendani, sad te puno selam i babo i majka, pozdrav za tvoje drugare i Roberta. Veliki pozdrav za Sika sa Banovog brda od Makale i MPV Pija. Roki, nisi sam, čekamo te, onda žurka za moj 50. rođendan, 3 dana u kafani, zvezda večeri neću biti ja, ni ti, ni Conević, tvoja carica Ivana, ta žena se jednom rađa, legendica uskoro goca.
4: Srećan rođus, Nele!
5: Sve najlepše od srca!
6: A najviše šta ti želim je snage u ovom momentu.
7: Ona ti je najpotrebnija.
0: Kaže, dragi Vataneša, srećan rođendan ti želimo, također ti želimo puno sreće, zdravlja, snage, to ti je najpotrebnije u ovom trenutku, samo se drži, ostani nam jak, to ti žele tvoje sestre Kaja i Kiki sa Ujkom Igorom i Ujnom Gocom. Kaže, pozdrav za u studiju, htjela sam da pozdravim moju decu Igora i Darka, deco moje, majka vas voli najviše na svijetu, budite mi jaki, izdržite još malo pa ćete doći živi zdravi. Igore, mama bi došla u posjetu, ali sad imaš samo jednom nedeljno, pa od Ljiljane ne stignemo na red, laka vam noć, deco moja. Pozdrav za Petra Kovačića, drž se brate, ti si borac uvijek bio, nadamo se da ćeš brzo napolje. Pozdrav od Pekija i Željke iz Beočina. Pozdrav bratu Daci, Luiju, Saletu, čeka vas brat Potkovica. Nedostaješ nam mnogo, Bato, volimo te, budi ja kao što si do sad. Ti si naš heroj, uvijek bio bit ćeš. Vidimo se uskoro, Željko, u potpisu Suzana Katić.

pozdravljamo brata Saleta, jako mi je žao što nam nisu dozvolili da se zagrlimo na suđenju, ali da će Bog uskoro. Ponosan sam na tebe kako si bio jak, nadam se si zadovoljan s ishodom. Tu smo za tebe od početka do kraja, čekamo te, sad bar znamo na čemu smo. Pozdravljaju te Uki, Mila, Emilija, Milan, volimo te puno, tvoja sestra Jerina. Za Petrova glavu gore, brate, ulica zna ko je ko, a pravi ljudi se ne menjaju. Kad zagusti, drži svoj stav, ne spuštaj glavu, ni pred kim, ljubi brat Miloš.

Za Peru Kovačić, ajde izlazi srećo, tuga me ubije, trebaju mi tvoje oči, osmeh i tvoja ludost, uvijek sam tu za tebe, to zapamti do kraja vremena. Volim te puno, u stvari ludo, fali mi svaki naš proveden trenutak, živim za dan da ih opet provedemo zajedno, ljubim te puno, tvoja Nevena. Veliki pozdrav za mog sina Lakija, Laki volite majka najviše, sreće moja, ljubim, jedva čekam da te zagrlim i poljubim. Kaže babino sve na svijetu, Stefane Dejane, voli vas vaša baba, stalno misli na vas, čuvajte se, budite dobri, vidimo se u sredu, volim vas. Kako može od Miloša Bojnića porodica.

Dobro večer, šaljem veliki pozdrav za mog brata Petra Pitino, drži mi se, budi jak, volite brat, puno te pozdravlja sva braća kumov, veliki pozdrav za Roki od Pere i mene i ako može pesma BC na drill, morate da podržite radio, pa onda može.

Moj samo da znaš da mnogo mislim na tebe u svakom trenutku, da mi previše nedostaješ i da čekam da se čujemo, da te vidim, piši mi, nadam se si dobro, volim te, čuvaj se, skile. Veliki pozdrav za Nikolu Rajaka, Vojina i Kamionđi od Gorana Uroševića zvanog Čekić, izdržite momci.

0: te moje, čekamo te svi, ne brini, bit ćeš bolji strelac od mene, to ti je dovoljno.
1: Igemo u zvuke, geto taje buke, krva vleba, zlate čuke, daj kletva, niko ne zna moje buke.
2: Dragi Boško, svi vas puno volimo, nedostajete nam, najviše Balši i Ines. Balša je najjači u boksu kao njegov deda, a Ines je lepotica koju će dede da štiti od svih kad se vrati. Ljubimo vas, svi volimo vas puno. Kaže debelo moje, čitam pismo već 30. put, mnogo mi znači svaka reč, koliko mi nedostaje, što više ni ne znam da ti objasnim, šaljem ti puno snage, jedva čekam da sve bude jače, juče. Malić ima još koji dan uživa s ekipom na moretu, svi smo dobro, znaš da o tome najviše misliš, znam da o tome najviše misliš, najviše te voli tvoja luda žena. I da vidimo šta ćemo sad da pustimo, kako kratka pjesma, ajde ovo.

0: Imam govno.
1: Dobro večer, želim da pozdravim svog sina Admira. Admira, izdržim, jak si, izdržao se do sad i dalje, volimo te puno i vidimo se u četvrtak ako Bog da.
0: Kaže, bole sine moj, juče nam je bilo prelepo, čuvaj se, vidimo se uskoro opet, volite tva Keva. Pozdrav za Lakija od sina, na izdrži tebra, krv nije voda.

Dobro večer svima, Kika, znaš da te puno volim, moraš da budeš jaka, još malo izdrži, evo još neko hoće da je čuješ. Čekavimo da li to možda funkcioniše. Poruka za Boška Filipovića, Čiča, vratili smo se, svi smo dobro, Taras i Kvanto su bili kod nas, a režali nam Milovana, stigli smo kući, svi su dobro, Sanja. Dragi brate Besmire, svi smo uz tebe, mislimo na tebe, ostan jak i zdrži, sve će ovo proći, veliki pozdrav za sve u sobama Štok B3, B08, B10, B11, B15, a posebno pozdrav za Rahimija. Uz vas smo, šaljemo vam puno snage i podrške.

Veliki pozdrav, puno poljubaca za mog voljenog Igora, mnogo nam nedostaješ ljubavi i jako mi je drago što mogu da ti redovno barem glas čujem. Jedva čekam da nam se vratiš, što pre tvoje ženi Liki, deci, Gigi.

0: veliki pozdrav za mog brata Lakija. Čekamo ga da izađe, da bude još jači, da se nabilduje, da stavi na 20 kila mišića i da krenemo u akciju. Veliki pozdrav.
1: Pozdrav za najjaču ekipu Rokija, Vladu, Dragana i Stjepana i malko jači pozdrav Ivana. Imamo govornu.
2: Pozdrav za mog tebu Dejana.
3: Odemila.
2: Volim te.
3: Čuvaj se.
2: Ćao. Ne bude
1: nikad kraj. Za Nenada Stankovića. Nele, srećan ti rođena, da si živ i zdrav, ljubi te tvoj brat Aleksa. Brate Armando, volim te puno, izdrži, zovi me na broj, brat te voli puno, budi jak, pazi na sebe, nedostaješ i da čeka te vidim, izdrži, proće brzo, uz tebe sam brate moj, a broj je 067-33-91-688. Laku noć, žabice, nedostaješ.

Kaže, Roki, brate, znam da ti nije lako, ja mislim na tebe, ovo ti neće slomiti duh, sve ima svoj kraj, pa i ovo. Čuvaj zdravlje, pamet u glavu, drži se, doće dan, sve ćemo nadoknaditi, opet se smejati, do tada drži se jako, drugi uz tebe, a za caricu Ivanu poseban pozdrav, Sone. Dragi Nešo, hoću ti čestitam rođendan, samo da znaš da te puno, puno volim, budi jak, sve će brzo proći, čekam te od tvoje seke, Gage, volim te.

0: Kaže, najviše boli što ne mogu da vas zagrlim. Kažem vam da će sve biti dobro, zato neka ove reči budu moj zagrljaj. Deki Stefi Petrov, čekaju vas bolji dan i vaša mama Vesna i pesmica Valentina Jović, Samo ti. Halo, dobro veče, ko je sa nama?
1: Halo, dobro veče, ovde Kevin.
0: Ćao, izvoli.
1: Ja bih da pozdravim brata Armanda, da mu preporučim da bude jak, da izdrži, da trenira, da je brat uz njega, da bude dobar i da mu izdikira moj broj da zapiše, da može da me zove.
0: Ajde.
1: 067-33-9-1-6-8-8. 067-33-9-1-6-8-8.
0: Okej.
1: I pozdrav za Željka i Jovicu. Izdržite, braća, budite jaki. Sve najbolje. Laku noć.
0: Hvala, čao, čao.
1: Ćao.
0: Nešo, dragi, srećan ti rođendan. Želimo ti da budeš zdrav i jak. Da će Bog da sljedeći rođendan budemo zajedno. Vole te puno, ljube tvoji Popovići. Kaže, nedostaješ nam puno.
2: Jedno jutro, oko 7 sati.
0: Pozdrav za studio, znam da sam, kaže, zakasnila, ali ako stignete, pozdrav za Acu, Arambašće od sestre, mame Makija i Milice.
2: Ispred kuće čekaju panduri, jedno jutro oko 7 sati, probudi me moja mila mama.
0: Pozdrav za brata Stefana Livadu, idemo jako kad sve ovo prođe, samo još jače radimo uz pesmu Livada, Livada, sanjiva se budi.

Kaže, hvala ti čeri moja na pismu za rođendan. Ako Bog da, sljedeći rođendan da budemo zajedno, da proslavimo kao što smo i prije veseli i srećno. Samo budi tako jaka, znaš da dobri samo i jaki pobeđuju. Vidimo se uskoro, a do tada ljubite voli tvoj Tajo. I kaže, ako može, Nada Topčagić zbog tebe. I kaže, ako smo ja i supruga sa zajedničkog konta uplatili, to nije 16 brojeva, nego moj i njezin. Tako je i bit će pjesmica.

Veliki pozdrav za kuma Jovana, njegove drugare Filipa, Stefana, Tomicu od kuma Harry Pottera. Držite se momci, nadam se da podnosite ovu vrućinu. Kume, još malo drž se pa da gori trošarina, laku noć, lepo spavajte. I kaže, a koja pjesma? Čekaj da imamo.

0: neko kaže, kaže, što je moja pjesma Dar i kletva preskočena? Nije, bila je. Jocko, volite mama najviše na svijetu. Pozdrav od mame Sandre i sestre Anje.
1: Ja sam srećan čovjek.
0: Kažu dobro večer, veliki pozdrav za Mirsad. Ako može Mirsad da se javi na ovaj broj. Mirsade, pazi. 068-120-64-3878. Potreban si nam radi neke konsultacije. Hvala. Još jednom, Mirsade, da se javiš na broj. 068-120-64-3878. Veliki pozdrav za Igora Jovicu, brata Željka Armanda, od vaše Lili i Sanele. Budite jaki, složni kao što smo mi. Jovic, Igore, za nas i decu ne brini. Mi radimo, rešavamo, završavamo sve. Pun gas, Lili je uspela, dobila stan 20. Dobijamo biro i polako, ali sigurno firma raste. Ljubimo vas i volimo puno, puno. Moje srce pronašlo svoj mir onda kada je pronašlo tebe.

Laki, gdje god da si, znaj da te sestra nikad ne zaboravlja. Izdrži još malo glavu gore, čuvaj se, sve će ovo proći, a mi ćemo opet biti zajedno. Voli te tvoja Kana najviše na svetu. Dragi moj unuče Nenade Stanković, srećan ti rođendan, neka ti život nese puno zdravlja, radosti, osmeha i uspeha. Želim da ti se ostvare svi lepi snovi i da uvek budeš ponos i sreća naše porodice, tvoja baka Olga.

0: kažem, bila je od Darka Lazića pismo, a ne od Raste. Lele, kakve greške. Biće onda i od Raste pismo. Za Petrova mangup ostaje mangup, glava gore, osmih na lice, bez predaje, svi smo uz tebe, kad se vrata otvore, znaš ko te čeka.
1: Što dalje idem, više te vidim, kažu ljubav boli, ja kažem vredi.
0: Pozdrav za Nebojšu, sestre Nevene i majke.
1: Neka pričaju, neka gledaju, neka kažu da smo...
0: I evo za Nikolić Borisa.
2: Boriše, da te javim, da smo juče stigli s puta, svi smo dobro, budi dobar i ti.
1: Ceo svet u tihine, samo ti, kad me poljubiš, svaka rana me...
0: Legendice, Miljana je moj špijun, Ivana je top, ti, Cone, mi niste pod kontrolom, mnogo sam vas raspustila, promijenit ćemo to.

0: Kaže laku noć Darko moje, kad bi rekla rečima koliko te volim, bilo bi malo sreće moja, vidimo sutra, budi jak, laku noć i želim, lijepo mi spavaj, mene sanjaj dušo moja.
1: Koliko vas volim, volim, znaju samo dani i mjeseci.
0: Veliki pozdrav za hausarbajtore Darku, Nebojšu, Danijela na CE, Nebojši sretan rođendan od bivše kolege, držite se drugovi. I veliki pozdrav za Nebojšu, Darku, Danijela sa C, Nebojši srećan rođendan sa malim zakašnjenjem, pozdrav od bivše kolege i pozdrav za studio. Od briga do briga,
2: crne misli ovdje... Za mog burazera Aleksandra Milosavljeva, volite brat tvoj, u nedelju ti dolazim u posetu, jebi ga, advokat mi nije dao da dođem na suđenje, ali šta, ostalo još pola dine, to će sutra da prođe, volite brat i vidimo se u nedelju. I pozdrav za Žilet.
0: Poruka za Aleksandra Milosavljeva, ljubavi moja, voli te tvoja žena najviše na svijetu, ti si duša moje duše, najlepši moj, laku noć, ti želim, ljubim te puno do neba, da pukne, volim do neba i 3 metra iznad neba, dolazim sutra u posjetu ako me puste. Roki moj, možda nam je sada teško, ali vjerujem da ćemo jednog dana zajedno gledati unazad i znati da smo izdržali. Do tada čuvaj sebe, ne zaboravi koliko mi značiš, za ovek uz tebe tvoja žena. Amra mi Sebastian, oči moje lijepe, samo da čuješ da je sve ok po starom, čujemo te ako Bog da uskoro, nedostaješ mi, ljubi, volite, to je sestra Amra. Ima govorna.
3: A bo vjeljima ne sam iz studija bleste fojima. 22 kom. Još lijan sun fuspal. Legim gdje tam fila pusti fojima. 22 kom.

Pozdrav za mog brata Alena i cijelu sobu od Gonzalesa. Za Petra Kovačića puno pozdrava, podrške, poljubaca i zagrljaja od Nane Nade i tetka Sanje i Tanje iz Bačke Palanke. Čuvaj nam se, volimo te puno.

0: i poznan sam po tome da je red, rad, disciplina i kod mene.
1: Kažem možda pozdrav za sina Nebojša od majke Zorice i sestre Nevene, mnogo te volimo, jedva čekamo da te vidimo, budi nam jak. Pozdrav za mog brata Nebojšu, jedva čekam da izađeš od brata Ilije.
0: Ja sam tu, vidite, gde jesam.
1: Ćao Beli, mi smo dobro, kod nas sve u redu, danas smo malo uživali, odmorili malo, još malo pa se opet vidimo, ne moraš da brineš tata, laku noć, spavaj lepo, volimo te puno, tvoje Saki i Elena.

0: Kaže pozdrav od majke za Željka Katića, ne dozvoli da tebe gazi robija, gazi ti robiju, brzo ćeš ti, čekamo te svi i kaže ako može puste pare proklete od Bađija.
1: Ratko Butorović, Batakan kan, Batakan kan, Batakan kan, Batakan kan.
0: Imamo govornu.
2: Večer, hoću da pozdravim svog brata Adu, Brudi, ich hab dich sehr verlieb, diese drei Monate werden auch inshallah sehr schnell vergehen und auf dich wart auch eine große Party und deine ganze Familie hat dich sehr, sehr, sehr verlieb und ja.
3: Volimo te Ado puno.
2: Haben dich alle sehr verlieb.
1: Best of the best. Moje rezon prepečen zanat Srbija i Banat.
0: Kaže pozdrav za moja dva kralja, voli vas mama i tata, da čekamo da vas zagrlimo, poljubimo. Igore Dare, zovite nas nekad na tela ako možete, da vam makar mama čuje glas. Mnogo mi falite, deco moja, mnogo vas volim, ne zaboravite to mama i tata.

Molim vas, nemojte mi pisati poruke sa Roberte, uplatio sam ti, niste vi meni ništa uplatili, vi podržavate radio. Ako mislite da meni nešto uplaćujete, nemojte ništa uplaćivati. I niko vas ne tjera da uplatite bilo šta, radi se o muzičkim željama koje inače ne volim da ispunjavam, ali ajde da vas ispoštujemo zato što vi podržavate radio. I znači, takve poruke kao uplatio sam ti, pusti bar nešto, nemojte pisati 50 poruka jednu za drugom, jer onda vas Viber uvijek izbaci na kraj liste, znate. Viber svaki put vas izbaci na kraj liste kad god napišete novu poruku. I tako ne dođete na red i uvijek me pitate, a što sad nije moje, a gdje je moja poruka, a gdje je moja pjesma? Znači, vaša poruka treba da izgleda ovako. Napišete pozdrav šta hoćete, napišete poruku za koga je, napišete muzičku želju ako hoćete i pošaljete mi slikicu. I to je to. I sve ostalo što pišete poslije toga, ako nisam pročitao, onda vas Viber izbaci na kraj liste i onda čekate opet kraj. A primimo Boga pita koliko poruka, onda je taj kraj daleko, daleko. Kaže pozdrav za malog od Bate uz pesmu Hriste Bože, pozdrav za Bucka od Bate uz pesmu Surreal Jinglam Belo. Kaže, uplatio sam lijepo donaciju, ispoštoj mi drugove, živ bio vrate. Znači puni lobe, naše majki dalje se mole, bit će bolje, bit će bolje, bit će bolje, ali samo nama, bit će ribe i dobra hrana, kad zagusti Bosna grana, lova haseli teretana, svaka rava pa peglam redom, tu smo gde smo, nema emo, svakog dana ne

Prekide se pjesma. Kakve su ovo pjesme koje ovako prekidaju? Ajde idemo dalje sa ovom. Kaže pozdrav svima, Kika bio Bole kod nas i Lena ga odmah počela da grli, bili smo ceo dan zajedno, Bole vidimo se uskoro da budemo svi jednom zajedno. Roki vrate, dok je nama ovakvih žena sve lakše cone. Brate Armando, volim te tvoj brat, puno zapiši broj 067-33-91-688. Uzet će ti sve što majiš, reperi su šterije, nek puste ko su stave raj. A ona, malo pre pjesma Bata Kan Kan Džusa, bila je od kuma. Čuke ovde pravim, iza zgrade stanem, kad upalim se barem, uzme pare, palim kući bruda dušu. Za kuma Jovana i njegove drugare Filipa, Stefana i Tomicu, od kuma Harry Pottera. Za Petra Kovačića, laku noć, lepo spavaj, lepo sanjaj, oko mu je plavo, bar u snu, budi tamo gdje najviše želiš biti, voli te tvoja mama Boba. Kažu da se pravo bogatstvo meri ljudima koji te vole, ako je tako ti si jedan od najbogatijih ljudi, ja sam najsrećnija, što mogu da kažem, to je moj tata. Nedostaješ mi svakog dana, ali ljubav i ponos koje osjećam prema tebi ne mijenjaju se, čekam te tata svim srcem, voli te tvoja čerka za Rokije.

Za Petrove ekipu jedan veliki pozdrav, držite momci do kraja, a poseban pozdrav za Martina, tetka Nada. Pozdrav od Apka za mog sina Lakija, njegove drugove, trenira jako, potrudi se da ostaviš cigare. Kaže, ja više ne znam što da napišem, a da nisam rekla, volim te Rok Ivana. Veliki pozdrav za Petra Kovačića, njegovu lepšu polovinu, hvala Mala za pozdrav, drži se. Za tebe sve ovo igrica, mislim na tebe Ivana i onaj njen. Najbolja mušterija mi je tako gej. Najbolje mi najjačem stricu Bošku Filipović, veliki pozdrav iz Beograda, pozdrav od Krilaša. Veliki poljubac za mog brata Lakija, njegovog brata Salija, Lakija volim te najviše na svijetu.

Za Petrova Volite mama puno, vidimo se sutra, laku noć. Za Petrova, Stefana i Dejan, ljubi vas Nebojša, izdržite momci do kraja.

0: sam rođen ja.
1: Za Petrova Mali drži se grlim najjače Vera. Stefane i Dejane, zapamtite da nijedna noć ne traje večno, budite oslonac jedno drugom, čuvajte se, ne gubite veru, kući vas čekaju zagrljaji koji će nadoknaditi sve propušteno. Molim vas, najviše jedva čekam da vas zagrlim, u svakoj sekundi sam sa vama, vaša majka. Željka Gulaša, pozdrav celoj sobi, Robija je samo za jake, neće još dugo izdrži, bit ćemo jači nego ikad, to ti obećava tvoj otac. Roki, brate, laku noć za tebe i cimere, cone. Pozdrav za Lakije i Petrova od Lakijeve porodice. Alki, volimo te svakim danom sve više. Roki, hvala za pismo. Ivana će u moje ime napisati. Nije ni N htjela dati pismo, nego čitala šta ona hoće. Teško tebi s njom, volim te, Matija.

ima još jedna uletla, kaže za Petrova Lakija, veliki pozdrav momci, držite do Krakao. To je bilo to što tiče poruka za večeras, laku noć.

I dok čekamo pjesmu, još i nešto letlo, kaže: ujutru me obraduj pozivom, Roki, volim te, lako noć. Joco, veliki pozdrav od Mite, Đolete, Salete, drži brate naš. I kaže: pozdrav za Laki od sina, načuvaj se bratino moja. Eto, sad stvarno bilo sve, laku noć.

U kaprano jutro kao slav, ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova, ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne.